0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, sannunku da jimrin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To, a cikin shirin